0: još si uvek sama.
1: Gradski radio broj 1, Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
9: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze.

Vremenska prognoza najavljuje pretežno oblačno vrijeme uz slabu kišu i lokalne pljuskove. Tokom poslije podneva padavine bi uglavnom trebale prestati uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura bit će od 8 do 14, na jugu do 17, dok će najviša dnevna iznositi od 10 do 16 stepeni, na jugu i do 21. Pred nama je dakle svježi dan, pa ga planirajte u skladu s vremenskim prilikama. A mi danas imamo i nešto važno da vam najavimo. Već sutra u ponedjeljak 12. oktobra Radio Tuzla počinje sa emitovanjem po novoj programskoj šemi. Otvoreni radijski program emitovat ćemo svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Očekuju vas novi glasovi, raznovrsni sadržaj, najnovije informacije, razgovori o temama koje su važne za naš grad i život naših slušalaca. Posebno nam je važno da i vi budete dio tog programa. Zato od ponedjeljka računajte i na naš Viber broj 062-110-170. Pišite nam, pošaljite informaciju o događaju kojem svjedočite, podijelite zapažanje iz svog naselja, pitajte, predložite temu ili recite šta mislite o onome o čemu razgovaramo. Vaše poruke mogu biti korisne i drugim slušaocima, a nama će svakako pomoći da još bolje prepoznamo šta je ljudima važno. Do tada ostanite uz naš jutarnji vikend program i za ovu nedjelju pripremili smo zanimljive razgovore, redovne rubrike, korisne savjete i muziku za ugodnije jutro. Hvala vam što ste uz Radio Tuzlu, a od sutra otvaramo novo poglavlje našeg zajedničkog radijskog druženja. Želimo vam mirno, lijepu i ugodnu nedjelju. S vama će se i danas družiti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Na putu prema mršavljenju nije važna samo količina hrane koju jedemo. Pojedine namirnice i napici mogu izgledati kao praktičan ili zdrav izbor, ali sadržavati mnogo više kalorija nego što očekujemo, a pritom nas ne zasititi dovoljno dugo. Jennifer Rico, trenerica koja se bavi i ishranom, upozorava da posebno treba obratiti pažnju na proizvode koji se često predstavljaju kao dobar izbor za osobe koje žele izgubiti kilograme. Među njima izdvaja smrznutu hranu, zaslađene napitke od kafe i granola pločice.

Krenimo tim redom. Smrznuti proizvodi praktični su jer omogućavaju da obrok bude spreman za nekoliko minuta. Ipak, problem može nastati ako često posežemo za smrznutim picama, punjenim pecivima, lisnatim tijestom i sličnim proizvodima. Riko savjetuje da, kada je to moguće, biramo svježe namirnice ili sami zamrznemo pripremljenu hranu. Tako imamo veću kontrolu nad sastojcima, načinom pripreme i količinom koju unosimo. Na njenom spisku našla se i kafa s dodacima. Sama kafa ne mora predstavljati problem, ali napici sa sirupima, šećerom, šlagom i drugim dodacima mogu sadržavati iznenađujuće mnogo kalorija. Riko posebno upozorava na frappuccino i slične napitke koji mogu imati i do 500 kalorija. Takav napitak može značajno povećati dnevni unos kalorija, a pritom neće zasititi kao obrok niti će osigurati korisne hranjive materije. Zato je, posebno tokom mršavljenja, korisno provjeriti šta sve sadrži kafa koju naručujemo. Izdvojila je i granola pločice. One se često reklamiraju kao zdravi praktičan međuobrok, ali njihov sastav nije uvijek toliko zdrav koliko ambalaža sugeriše. Ako ih često jedemo, Riko preporučuje da provjerimo deklaraciju i biramo proizvode sa manje šećera i više proteina. Druga opcija je pripremiti granolu kod kuće gdje sami možemo kontrolisati količinu šećera i ostalih dodataka. Zato namirnica koja izgleda zdravo nije uvijek i najbolji izbor, posebno ako pokušavamo smanjiti ukupni kalorijski unos.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Dijalog je ključan za razumijevanje, rješavanje sukoba i izgradnju zdravih odnosa. On omogućuje razmjenu ideja, postiče kritičko razmišljanje, gradi međusobno povjerenje te sprječava nesporazume i nasilje. Bez otvorene komunikacije napredak i saradnja u društvu ili zajednici nisu mogući. O dijalogu, njegovom značaju i borbi protiv predrasuda razgovaramo danas sa Emirom Sočić iz Omladinskog pokreta Revolt Tuzla. Dobro nam došli.
2: Hvala vam.

0: Revolt je omladinski pokret koji okuplja mlade ljude u borbi protiv nepravde, siromaštva, nasilja. U toj borbi koliko je bitan dijalog?
1: Dijalog je ključan u svakom aspektu našeg rada, jer naš rad se bazira na tome šta je mladima i društvu u tom trenutku potrebno. Prilagođavamo svoj rad onome što čujemo od mladih kroz aktivnosti poput fokus grupa i drugih aktivnosti koje potiču dijalog između nas i kao neke medijatora i mladih ljudi iz lokalne zajednice, i kroz te dijaloge upravo i saznajemo šta oni žele da postignu. Mm-hmm. I na osnovu toga onda tu smjerava naš dalji rad.
0: Zašto je dijalog važan za rješavanje nesporazuma i nerazumijevanja, sukoba?
1: Kvalitetan dijalog je izuzetno važan u razumijevanju pozicije i potrebe druge strane. Pogotovo dijalog kojem se pristupa sa ciljem pronalaska rješenja. Ako svaka strana dijeli isti cilj i želi da zapravo zaista postigne neko rješenje i neku soluciju, i kroz kvalitetan dijalog se upravo to i može postići. To je jedini način da se postigne neki zajednički cilj, zajednička solucija, zajedničko rješenje.
0: Nekako živimo u totalno podijeljenom svijetu. Ili si. Ne, niko nikoga ne sluša. Nemamo uopšte naviku slušanja i zapažanja da prosto propratimo drugo mišljenje, makar i ako se ne slažemo.
1: Ljudi generalno pristupaju komunikaciji sa tonom samozaštite, iz osjećaja ugroženosti, uopšte ne dopuštaju i ne osjećaju se sigurnim, ne dopuste da se negdje razvije dijalog tu, da se zapravo sasluša druga strana, baš zato što odmah na prvu spoznaju da je druga strana drugačijeg stava, taj osjećaj ugroženosti ispriječava da tome pristupe sa nekim otvorenim umom, što je uglavnom samo rezultat trenutne sociopolitičke klime i toga što se uopšteno društvo osjeća nesigurnim i ugroženim.
0: A bez aktivnog slušanja nema ni dijaloga.
1: Apsolutno.
0: Gdje smo se to izgubili? Pogubili, da kažem, ne izgubili, pogubili. Kako je došlo do toga da smo u svemu ili?
1: Propaganda, fear-mongering kao način ekstremiziranja stavova društveni, ekstremiziranju u nekom pravcu koji onda totalno eliminira njihovu mogućnost međusobnog razumijevanja, a s druge strane vilaniziranje kao predstavljanje druge strane kroz medijski sadržaj, propagandu i sve, kao velikog neprijatelja s kojim ne možete imati ništa zajedničko, i to uglavnom spriječava to da jedna strana dijalogu može pristupiti sa zapravo nekim iskrenim ciljem međusobnog razumijevanja, iako problemi sa kojima se bilo ko u društvu trenutno, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u svijetu, susreće su veoma slični, ako ne isti, izuzevši naravno društva i nacije koje se trenutno nalaze u nekim totalno drugačijim problemima, ali generalno društvo ima prilike iste probleme i mogli bismo pronaći ista rješenja ako bismo, zajednička rješenja, ako bismo mogli uopšte pristupiti dijalogu sa ciljem.
0: Mi smo bili na ovom podneblju malo drugačiji. Mm-hmm. Mislim, nije čudo kad ne slušamo sada ljude koji nam nešto ne znače puno u životu. Ali je problem nastao da mi ne slušamo ni one koje volimo. Mm-hmm. Ni u svojoj porodici, ni u svom kolektivu, komšiluku. Imamo drage ljude, ali prosto ne sluša niko nikoga. Mm-hmm. I ono kako ste i ne saslušaš da čuješ.
1: Mm-hmm. Aktivno slušanje je nekako dio rada u nevladinim organizacijama koji se, kako sam se uključila u aktivizam, konstantno se priča o tome, baš zbog toga što je ekstremno važna tema, i ja sam se nekako uključila u aktivizam kada sam bila još u osnovnoj školi. Mislim da sam neki 10 puta bila na radionicama aktivnog slušanja, jer sam morala konstantno ponavljati, zato što mladi ljudi jednostavno nisu obrazovani, nisu odgojeni ka tome da vide koliko je značajno aktivno slušanje.
0: Da, samo našim slušalcima i gledalcima pojasnim, osim što ste aktivista u Revoltu, vi ste i na završnoj godini

0: psihologije, mm-hmm. pa ova pitanja imaju i tekako značaj što vas pitam, jer imam preko puta sagovornika profesionalca. Kako razlikovati dijalog od rasprave ili svađe? I tu imamo isto velikih nejasnoća.
1: Da.
0: U čemu je razlika?
1: Ja bih rekla da dijalog može uključivati raspravu, može uključivati konflikt. U svakom slučaju dijalog ne mora da bude isključivo miran tok i potpuno razumijevanje i potpuno empatisanje između strana. Može naravno da uključuje i konflikte i rasprave i sve, s time da je u dijalogu cilj pronalazak zajedničkog rješenja. Cilj postići nešto, ima neku svrhu. Svađe kao odvojeno od dijaloga često postanu ciklične i totalno izgubi smisao, izgubi cilj, izgubi svrhu, dok dijalog zadržava taj neki zajednički cilj, pokušaj pronalaska nekog zajedničkog rješenja konflikta, rješenja rasprave.
0: A i u toj raspravi svakako i ona ima, mora biti na nekom nivou da bi se zvala dijalogom,
1: naravno.
0: Bez ružnih riječi, bez vrijeđanja. A koje su najveće prepreke uspješnom dijalogu?
1: Mislim da bi kao najveću prepreku za kvalitetno razumijevanje bilo koje strane rekla da je ego. Potreba da uvijek budemo u pravu i potreba da uvijek naš stav i naša želja bude primarna, koja onda sprječava da uopšte damo prostor za razumijevanje drugačijeg stava od našeg ili drugačijih potreba od naših.
0: Dobro ste to rekli. Dakle, ego radi. Ako kažem da ipak ja nisam u pravu, nego vi, priznala sam da ste vi pametni. Da. U vremenu kad su društvene mreže vrlo, vrlo popularne i vrlo nam određuju život, kako one utiču na kulturu dijaloga?
1: Što sam ranije spomenula, ekstremizacija stavova, društvene mreže potiču baš to, ekstremizaciju stavova.
0: Online, to je mogućnost ikada, da se baš opustiš.
1: Da, a i ako uđete nekada, ne znam, u komentare na nekoj objavi, pogotovo koja se tiče nekog trenutnog društvenog problema, vidjet ćete samo najekstremnije stavove. Jer su to uglavnom ljudi koji su potaknuti da nešto kažu javno, su ljudi koji imaju baš ekstremne mišljenje i stavove o nečemu, što onda bilo kojem čitaocu, bilo kojem korisniku društvenih mreža daje dojam da je masa tog istog ekstremnog stava, iako nije. Ali to onda krivi percepciju društva kod glavama građana koji koriste društvene mreže i onda ih potiče na to da još više vidi drugu stranu kao protivnika, kao zlikovca, kao nekoga s kime se ne mogu uopšte sporazumjeti, jer očigledno su ekstremisti. Iako je to samo iskrivljena percepcija u skladu sa time šta se zapravo objavljuje i koji ljudi generalno su potaknuti na to da koriste društvene mreže u tu svrhu.
0: Da, kako je tek teško mladim ljudima iznijeti svoje mišljenje, imati svoje mišljenje, kad misle, oni misle da je mišljenje većine ispravno. I ne bi da se oni tu izdvajaju. I teško ga je formirati u moru ovih informacija, da ne kažem dezinformacija. Kako mlad čovjek da pliva u svemu tome?
1: Ono što čime smo se mi počeli u zadnje vrijeme više baviti, prema čemu želimo da više okrenemo naš rad kao organizacije, jeste medijska pismenost i kritičko mišljenje. Jer je to ono što, pogotovo sada sa umjetnom inteligencijom, sa razvojem inteligencije, sa time što se bilo što može plasirati u medije, izgledati vrlo, vrlo uvjerljivo, iako je apsolutno fabricirano. I to čak da medijska kuća sama ne želi da dijeli lažne informacije, nego jednostavno i oni budu prevareni s time da misle da je AI sadržaj stvaran. I onda je najvažnija stvar, ja mislim, za mlade ljude da kreiraju svoje stavove i da imaju svoj jasan put i razmišljanje, to da mogu da razmišljaju kritički i da kritički shvate i medijski sadržaje i sadržaje koje vide na društvenim mrežama, kako ne bi upali u baš te zamke o kojima smo ranije pričali, o ekstremizaciji stavova, o vilanizaciji drugih

0: strana i tako.
1: Koja je uloga u svemu ovome obrazovnih institucija?
0: Ogromna. Ogromna, apsolutno ogromna. Mislim da ono što nedostaje od početka, od onog nekog osnovnog obrazovanja mladih ljudi, upravo to poticanje kritičkog mišljenja i poticanje samopouzdanja mladih da mogu i trebaju da izraze mišljenje. Jer jako puno mladih ljudi završava svoje obrazovanje, a da se osjećaju kao da njihovo mišljenje nije važno, njihov stav nije važan, i kao da oni nemaju pravo da ga izraze jer nisu eksperti. A to je upravo ono, to samopouzdanje da se držimo, da možemo da kreiramo, da možemo da razumijemo, da možemo da shvatimo sadržaje, da možemo da kreiramo stav i da možemo da ga izrazimo, je jako, jako važno u tome da spriječi da mladi ljudi, jeli, padnu u neke zamke ili propagande ili teorija zavjere ili bilo što drugo.
1: A s druge strane, čućete kritiku u današnje vrijeme da kažu da su mladi sebi dali previše prava, previše mm-hmm. pričaju o pravima, mm-hmm. pogotovo u obrazovnim institucijama. Šta vi kažete? Ali vi ste još uvijek predstavnik mladih mm-hmm. ljudi. Jesu se ta vremena promijenila?
0: Apsolutno sam čula to sve. Mm-hmm. Ali to sve, sve ta problematika se tiče totalno drugih stvari od nekih društvenih stavova i društvene problematike. Mm-hmm. Uglavnom se tiče opet neke samozaštite, neke lične želje za vlastitu dobrobit u okviru obrazovnog sistema, ali to ne implicira nužno da bi isti đak koji će se raspravljati sa nastavnikom ako dobije jedinicu kada nešto ne zna, zapravo boriti za nešto, neko društveno dobro. To mislim da nije uopšte isti skill, ista vještina, isto znanje, ista sposobnost.
1: Ko je vas učio dijalogu? Jeste li to mogli da naučite u školi, u svojoj porodici, u svom društvu, samo inicijativno, u svoje obrazovanje?
0: U ranom djetinjstvu kroz porodicu, kasnije kroz nevladine organizacije. U školi apsolutno nije doprinijela mojim ni govornim vještinama, ni vještinama dijaloga, ni aktivnom slušanju, ni bilo čemu. Dok tek nekad na fakultetu, mogu reći, na nekom višem nivou obrazovanja, da zapravo koristan u tom smjeru, ali ono kada se dijalog razvija u ranom djetinjstvu, jednostavno nije bio značajan fokus mog obrazovanja.
1: A evo, koji su izazovi u nevladinim organizacijama koji njeguju kulturu dijaloga? Pa koji su izazovi pred jednu nevladinu organizaciju? S čime se sve susrećete i da ne možete baš da ostvarite taj dijalog?
0: Najveći izazov trenutno je motivirati mladi da dođu. Uh-huh. To je glavna prepreka koju moramo nekako prekoračiti, ako veliki broj nevladnih organizacija trenutno nije siguran kako da to postigne.
1: Da privuče
0: mladi, da ih zainteresiramo uopšte da učestvuju u dijalogu, rješavanju problema, što se tiče našeg, recimo, djelovanja konkretno, da se uključe i interesuju za lokalnu zajednicu, probleme lokalne zajednice, njihovo rješavanje, i u nekim drugim organizacijama koje se bavi drugim pitanjima, naravno, jel, da se zainteresuju za i neke više nivoje djelovanje, zakonodavni sistem i bilo što se dešava u društvu trenutno, a imamo dovoljno problema za koji bi mogli apsolutno biti zainteresirani, ali jako, jako teško potaknuti samo uključivanje.
1: A zašto je to tako? Imam osjećaj da je to baš problem u BiH, ali nije u cijelom regionu. Evo, svjedoci smo mm-hmm. da je u Srbiji mnogo drugačija situacija, da su mladi pokazali što znači snaga mladih, njihova razmišljanja. Mnogo su drugačija, mnogo mm-hmm. su aktivniji. Šta to sprečava naše mlade da se aktivno uključe u rješavanje ovih naših životnih problema?
0: Ja generalno volim da pristupim ovakvim pitanjima sa stava pozitivnog prema mladima, jer često se čuti samo kao nisu zainteresirani, apatični su, ništa ih ne zanima. Ja se ne slažem s tim, ja mislim da su overwhelmed, da imaju previše informacija, previše problema o kojima se konstantno razgovara, a da nemaju jedan izvor na koji se mogu okrenuti. Ono što se mogli vidjeti, recimo, kada su bili protesti u Srbiji, jeste da su bili okrenuti prema trenutnoj vlasti, prema jednoj individualnoj vlasti i jednoj stranci na

0: vlasti, koji su vidjeli kao izvor svih problema. Nisu bili raspršeni na milion različitih izvora, milion nivoa vlasti.
1: Gdje da se usmjerimo.
0: A mi nemamo gdje da se usmjerimo. Nemamo gdje da tražimo rješenje, jer nemamo gdje da se usmjerimo. Ne možeš definisati koji je uzrok problema ako imaš tono nivoa vlasti, stranaka na vlasti, tri predsjednika, tri člana predsjedništva. Kome se usmjeriti? Od koga tražiti rješenje? Prema kome, jeli, apelirati za nešto? Mladi su generalno zbunjeni i razumijem zašto. I ne mogu biti ujedinjeni jer će, zavisno se od toga s koje strane pripadaju, vidjeti onog drugog kao izvora problema. I onda ne mogu ujedinjeno djelovati protiv jednog izvora i tražiti od jednog izvora neko rješenje.
1: Kako biste evo uputili im poziv da se uključe u vaše nevladne organizacije i ipak pristupe i rješavanju svih ovih situacija? Uključe se samo da vide kako to ide, pa ne moraju ostati.
0: Mislim da je najbolja stvar da se uključi na nivou lokalnom. Od svoje mjesne zajednice, od svog grada, od svoje općine, nije važno, da je to najbolji početak. Jer toliko je lagano izgubiti se u svim problema kad idemo na neke državne i veće probleme gdje se osjećate nemoćno i kao da apsolutno ne možete ništa postići. Ali na nivou lokalnom za početak možete mnogo postići. Svaka mlada osoba se može uključiti u svoju zajednicu da rješava neke probleme svoje zajednice, da djeluje lokalno. I kroz to onda razvija i svoje vještine, razvija sposobnosti da potencijalno nekada djeluje na nekom višem nivou. Ali mislim da je to najbolja stvar koju bilo koja mlada osoba može uraditi u svom životu, jeste da se uključi i brine za dobrobit svoje zajednice.
1: Dakle, ne slažete se nikako da su mladi apatični, da su nezainteresovani, već samo malo neupućeni?
0: Da. U suštini mislim da bi bili mnogo više motivirani da znaju prema čemu da se okrenu.
1: Kako vidite budućnost kulture dijaloga u našem društvu? Za kraj da vas pitam.
0: A to je nešto o čemu već nisam sigurna što da kažem. Mislim da to zavisi potpunosti od trenutne sociopolitičke klime i kako će se ona mijenjati dalje. U kojem će pravcu ići. Vidjeli smo jedan period da je bilo puno ranije 2010. da je bilo puno napretka u nekom razumijevanju, razvijanju tolerancije, i onda se to opet preokrenulo na val ekstremizma i radikalizma, ne samo kod nas nego i u svijetu, i desničarskih, nekih ekstremnih desničarskih ideologija, i onda kako gledamo u prošlosti se uglavnom vrti u krug. Tako da po toj nekoj ideji da bi trebalo da se napreduje, da se napreduje u smislu razumijevanja i razvijanja tolerancije i limitiranje ili umanjivanje konflikta, ali da li će onda to ponovo se okrenuti pa ekstremizirati na drugu stranu nakon toga, vidjet ćemo.
1: Koje su trenutne aktivnosti Revolta?
0: Revolt trenutno ima u planu dosta aktivnosti koje se tiču nadolazećih izbora, edukacije mladih, vezano za izbore, posebno mladi koji prvi puta izlaze na izbore. Da. Imamo i dosta aktivnosti koje planiramo, koje se tiču generalno promocije i mladih koji su dio političkih listi, jer mislimo da je važno dati glas mladim ljudima i kada su u pitanju izbori i kada je u pitanju ulazak na različite nivoje vlasti. Tako da uglavnom dosta aktivnosti planiramo, bilo ko želi može nas pratiti na društvenim mrežama, Lovenski pokret Revolt svugdje.
1: Emira, hvala puno na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila Emira Sočić iz Omladinskog pokreta Revolt Tuzla. Hvala vam za pažnju.

Trend smeđe olovke za usne već je duže vrijeme popularan na društvenim mrežama. Pionirke tog stila su žene 90-ih, supermodeli, glumice, pjevačice, koje su nosile svijetli ruž i usne obrubljene tamnom smeđom olovkom. Tehnika dopušta odabir toga koliko ćete pojačati obrub usana, koliko će se on razlikovati od boje u sredini, koliko ćete prozirno, a koliko kolorizirano sjajilo koristiti. Mogućnosti je mnogo. Ista je stvar i s ružem koji koristite. Hoćete li ga uskladiti s olovkom, namjerno istaknuti rub usana ili ipak miksati nijanse, na vama je da odlučite.

Movember fondacija već više od 10 godina zalaže se za zdravlje muškaraca i širom svijeta podupire razne projekte. Riječ je o projektu koji je nastao 2003. godine u Australiji i veoma brzo prerastao u veliku globalnu akciju s ciljem podizanja nivoa svijesti o preventivnim pregledima i prikupljanju sredstava za liječenje raka prostate, raka testisa i raznih mentalnih problema izazvanih ovim oboljenjima kod muškaraca. Cilj projekta je animirati muškarce da tokom mjeseca novembra puste brkove, budu muškarci u pravom smislu te riječi i preuzmu potpunu odgovornost za svoje zdravlje, svoju budućnost.

Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.

koristi za zdravlje. Mineralna voda može pomoći u zadovoljavanju dnevnih potreba za tečnošću, posebno kod osoba koje ne uživaju u običnoj vodi. Budući da ne sadrži dodatni šećer, može povećati unos tečnosti bez dodatnih kalorija, što može biti korisno i u kontroli tjelesne težine. Dovoljan unos tečnosti važan je i za redovno pražnjenje crijeva. Iako nema mnogo istraživanja koja direktno povezuju mineralnu vodu sa redovnošću pražnjenja crijeva, nedovoljan unos vode može uzrokovati zatvor, dok dovoljan unos tečnosti može pomoći u njegovom ublažavanju. Također može poboljšati sposobnost gutanja stimuliranjem usne šupljine i podržavanjem funkcije gutanja. Osobe koje imaju poteškoće s gutanjem trebale bi o mogućnosti konzumiranja mineralne vode razgovarati s ljekarom. Iako mineralna voda može imati koristi, postoji određeni rizici koje treba uzeti u obzir. Zbog karbonizacije, obično mineralna voda je kisela, a pH vrijednosti, zavisno od brenda, kreću se između 4,18 i 5,87, što je pH niži, kiselost je veća. Pića sa pH vrijednošću manjom od 5,5 mogu povećati rizik od erozije zubne cakline, što može dovesti do karijesa. Određene vrste gazirane vode mogu sadržavati i dodane zaslađivače. Umjetni zaslađivači uglavnom se smatraju sigurnim u umjerenim količinama, ali mogu uticati na crijevni mikrobiom i zdravlje probavnog sistema. Prilikom izbora mineralne vode važno je obratiti pažnju na njen sastav. Nearomatizirana mineralna voda nema kalorija, dodanih šećera ni umjetnih aditiva, dok aromatizirane varijante mogu sadržavati prirodne ili umjetne sastojke. Mineralna voda može se piti umjereno, posebno kod osoba koje su sklone gasovima i nadutosti. Za dodatni ukus mogu joj se dodati kriške limuna, limete, jagoda ili lubenice. U konačnici mineralna voda može biti dio svakodnevnog unosa tečnosti, ali izbor proizvoda i umjerena konzumacija važni su kako bi se smanjili potencijalni neželjeni efekti.

This world is empty without you. But if I could be born again,

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kada se dogodi nevrijeme, požar ili poplava,

0: A možda neka druga nesreća, najčešće govorimo o onima koji su na terenu i pomažu. Ali za svake uspješne intervencije postoji i ono što se radi mnogo ranije. Planiranje, obuka, analiza prethodnih događaja i priprema građana da znaju šta učiniti u prvih nekoliko minuta. Tuzla je kroz različite prirodne i druge nesreće imala priliku učiti iz iskustva, a danas se sve više govori o potrebi izgradnje otpornosti zajednice, posebno u vrijeme sve češćih ekstremnih vremenskih pojava. Šta smo naučili, koliko su građani spremni i šta možemo učiniti bolje, teme su o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa našom današnjom gošćom Eminom Halilović, stručnom savjetnicom iz službe civilne zaštite grada Tuzle. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama, bolje vas našla.
0: Evo dakle, tu se spominje taj termin otpornost građana, odnosno otpornost zajednice. Kada govorimo o tome šta je to zapravo i šta bi građanin svaki mogao učiniti da bi se ta otpornost povećala.
1: A vidite, kada kažemo otpornost zajednice, šta to u principu znači? To znači da građani, institucije i službe prepoznaju rizik, odnosno da prepoznajemo rizik područja u kojima se nalazimo, da naučimo kako reagovati prije, tokom i nakon neke prirodne nesreće. Ukoliko uzmemo u obzir procjenu ugroženosti grada Tuzle od prirodnih i drugih nesreća, možemo vidjeti da je naše područje izloženo najviše rizicima od poplava, klizišta i zemljotresa. Naravno, tu su još i rizici od suše, velikih snježnih nanosa i požara. Međutim, jako je bitno da smo pripremljeni. Odnosno, šta ta otpornost znači? Mi ne možemo spriječiti svaku prirodnu nesreću. Ne možemo reći, evo, mi smo otporni i nama se to neće desiti. Ne. Bitno je da naučimo kako reagovati kada se to desi i da posljedice i štete budu što manje.
0: Evo dakle, Tuzla je nažalost imala iskustva i sa poplavama i sa klizištima i sa brojnim drugim nesrećama. Koliko smo, evo, iz tih loših, teških iskustava naučili?
1: Pa vidite, po meni, jedna bitna lekcija koju smo naučili iz svega onog što se dešavalo prethodno jeste da nijednu nesreću ne trebamo posmatrati odvojeno. Evo, ako promatramo velike kišne padavine, recimo, u nekom kraćem vremenskom periodu mogu dovesti do poplava. Dalje, zasićenost zemlje vodom nama može prouzrokovati klizišta. Naše područje je sklono klizištima. Znači, mi u vrlo kratkom periodu imamo situaciju gdje se mogu izroditi velike posljedice za naše područje, jeli? Ako posmatramo prethodni period, na ovom području su se poplave dešavale neki svakih 2 do 5 godina. Međutim, ukoliko uzmemo vremenski period 2014. Kada je bila ta velika prirodna nesreća na ovom području, do 2020. Mi smo imali bujične poplave na gotov svake 2 godine. Šta je se u principu naučilo iz toga? Naučilo je se da trebamo više se fokusirati na prevenciju, odnosno na ono šta mi možemo uraditi prije nego što se nešto desi. Potom podrazumijemo naše čišćenje vodotoka, odvodnje, kanala, promatranje terena i bilježimo sve i učimo iz toga kako reagovati ukoliko se nešto desi i šta uraditi prije da bi bilo koja nesreća imala što manje posljedice kako za ljude, tako i za materijalna dobra.
0: Da, evo, svaku nesreću, prirodnu i drugu, naravno da analizirate. Šta je to zapravo što se analizira? Da li reakcija službi, da li reakcija građana? Na koji način se zapravo ono što se desilo i ono što je ostalo iza nas analizira? Koji se to faktori uzimaju u obzir?
1: Vidite, kada se desi prirodna nesreća i kada prođe, prvo idemo, znači, onu fazu otklanjanja posljedica.
0: To svakako.
1: Nakon toga analizira se sve. Analizira se svaka karika u sistemu zaštite i spašavanja, počevši od toga šta je dovelo do te prirodne nesreće, koje su to bile vremenske prilike koje su utjecale da se ta prirodna nesreća dogodi, zatim brzine prenosa informacija, kako su reagovale naše službe zaštite i spašavanja, da li su brzo reagovale, sporo, da li su bili dovoljno opremljene kako ljudstvom, tako materijalno-tehničkim sredstvima, kakva je bila reakcija građana, drugih institucija, preduzeća i slično. Znači, gleda se svaka karika u lancu zaštite i spašavanja, ne radi toga da bi mi pronašli nekog krivca, jeli, zbog čega se nešto dogodilo i zašto je ovako ili onako, nego da bi vidjeli šta smo mi to dobro uradili, šta smo uradili manje dobro, pa da na istoga naučimo kako to popraviti i unaprijeti i biti spremni za neku buduću situaciju.
0: Evo, koliko je takav pristup, odnosno taj način analiziranja nesreća i postupanja zapravo doprinio

0: tome da se možda u nekoj narednoj, da smo se ponašali bolje i spremnije. Vidite, šta smo zapravo naučili jednostavno rečeno?
1: Vidite, svaka nesreća donosi novo iskustvo, nova saznanja, upućuje nas na što to trebamo više obratiti pažnji. Stoga je služba civilne zaštite u prethodnom periodu sve više fokusira na preventivne mjere. Na preventivne mjere, tako i na obuke i edukaciju stanovništva. Obuke kako građana, tako i naših službi zaštite i spašavanja. Obuke su kako ove edukacijske, tako i simulacijske vježbe, gdje se vježba zajednički odgovor svih službi zaštite i spašavanja, njihova međusobna koordinacija i kako bi naš odgovor sutra u slučaju nekog nemilog događaja bio što efikasniji i što blagovremeniji.
0: Evo, koliko su građani svjesni zapravo svoje uloge u cijeloj ovoj priči? Dakle, oni su oni zbog kojih se sve radi, evo ovo što se radi, dakle, u fokusu je očuvati prije svega njihove živote, nakon toga i materijalna dobra. Koliko je bitna ta edukacija, koliko su oni spremni učestvovati u tome i na koji način, evo, oni vama pomažu da bismo podigli taj stepen i budnosti i spremnosti da reagujemo?
1: Građani su kao jedna od osnovnih karika sistema zaštite i spašavanja. Jeli? Ukoliko smo građani obučeni, spremni, svjesni situacije, puno bolje će reagovati u situaciji kada se nešto dešava. Samim tim njihova reakcija može biti pomoć ili na neki način pomoći ili odmoći svima ovima u lanci zaštite i spašavanja. Naprimjer, ukoliko ste upoznati kako trebate reagovati u onom trenutku kada se nešto dešava, kada je reakcija treba biti brza, vi ako imate neka saznanja, vi ćete reagovati puno bolje nego ako se nalazite u nepoznatoj situaciji. Jeli, ako prvi put čujete za tako nešto, panika, ali ako imamo neki osnov, neko znanje, manje je mjesta panici. Znamo kako se ponašati, koji su nam koraci. Tako, samim tim, građani pomažu službama zaštite i spašavanja. Vrlo je bitno da se prate upozorenja nadležnih službi, da se prate upute, da se ne šire nepotrebne dezinformacije, neprovjerene informacije, da se stvara nepotrebna panika. To je jedan od stvari koji jako može odmoći u slučaju kada se nešto loše dešava.
0: Evo da se malo dotaknemo toga. Društvene mreže danas su poligon za širenje informacija, kako tačnih, tako i netačnih, neprovjerenih. Koliko vam to stvara problem u radu? Jer se građani nekada povedu i onda ljudi vide, dakle, to je lančana reakcija.
1: To je sada moderno doba. Svi smo mi izloženi, jeli, svi koristimo sve te moderne načine prenosa informacija, da tako kažem, ali u svakom slučaju moj savjet jeste da se fokusiramo na provjerljive izvore informacija. Naš operativni centar civilne zaštite radi 24 sata. Sve potrebne informacije i provjerene informacije možete dobiti na broj 121 kao i prijaviti neki događaj. Jeli. Dalje, informacije je potrebno uzimati sa provjerenih izvora. Grad Tuzla, odnosno služba civilne zaštite, putem zvaničnih kanala objavljuje sve informacije, kao i preko medijskih servisa.
0: Da, uključujući naravno RTV7.
1: Evo, koliko je važno to blagovremeno informisana jeste sama činjenica da služba civilne zaštite ima svoju službu zaštite i spašavanja za informisanje koja je formirana unutar vašeg medijskog servisa.
0: Dakle, evo, sada smo razjasnili gdje će dobiti informacije.
1: Gdje su informacije koje su tačne i provjerene.
0: Kada govorimo o samoj reakciji građana, koliko vas može usporiti ili vam pomoći to na koji način oni reaguju? Dakle, koliko je bitna zapravo reakcija građana, prva reakcija građana? Znamo kada smo imali slučajeve požara da su građani išli gore pa su ih vatrogasci morali vraćati. Dakle, nekada nesvjesni opasnosti po sebe želimo pomoći. Koliko je zapravo ta reakcija bitna i koliko treba biti odmjerena i promišljena?
1: Itekako. U svim slučajevima nekog nemilog događaja, prirodne nesreće, požara ili bilo čega drugog, jako je važno da ljudi ostanu smireni. Da pustite nadležne službe koje su obučene za to da rade svoj posao. Da se ne ometaju službe u onom poslu za što su oni obučeni i za što imaju kvalifikacije. Pratiti njihove upute je jako bitno. I najviše možete pomoći ukoliko nećete dovesti sebe u opasnost.

0: opasnost, pa ni svoju porodicu ili svoje najmilije i najbliže oko sebe.
1: Dakle, služba spašavanja, ukoliko je potrebna pomoć, poslaće apel, a ukoliko nije, građani bi trebali da...
0: Da puste službe da rade ono za što su oni obučeni.
1: Da, evo, kada govorimo o svečeškim ekstremnim vremenskim uslovima, a njih jesmo svjedoci, da li se mijenja i, možemo li reći, način na koji civilna zaštita i službe spašavanja planiraju svoj odgovor?
0: Kako se mijenjaju klimatske promjene, kako imamo razne promjene u društvu, tako se i mijenjaju naši odgovori. Mi konstantno učimo i svake prethodne nesreće, pratimo stanje na terenu, pratimo vremenske prilike i svega toga stvaramo planove kako je na najbolji način reagovati u slučaju da se neka nemila situacija dogodi.
1: Da, pretpostavljam da se prate i kretanje u svijetu i način kako tamošnje civilne zaštite reaguju. Inače, kakva je saradnja, evo kad smo već u toga?
0: Saradnja je odlična. Mi dosta sarađujemo pogotovo sa civilnim zaštitima unutar našeg kantona, jer prirodna nesreća ne poznaje granice. Razmjenjujemo iskustva, učimo iz tuđih primjera, gledamo kako najbolje odgovoriti za datu potrebu, jel?
1: Svakako. Evo, kada govorimo o sistemima ranog upozoravanja, koliko su oni bitni, koliko su razvijeni i kako, evo, prema dosadašnjim iskustvima građani reaguju na ta prva upozorenja, odnosno rana upozorenja?
0: Vidite, kao što sam već naglasila prethodno, služba civilne zaštite u zadnjem periodu znatno više pažnje posvećuje toj prevenciji, samim tim i tom sistemu ranog upozorenja građana. Trenutno imamo projekat proširenja sistema zvučnog upozorenja, znači sirenama, na području grada Tuzle proširi ta mreža. Mi imamo GIS platformu koja se kontinuirano usavršava, koja je građanima dostupna na web stranici grada Tuzle, gdje se građani mogu informisati o tome, o prostoru, da li je to prostor rizičan recimo poplavama, klizištima, da li je povoljan za gradnju, nije. I također mogu dobiti informacije i o opremljenosti i snagama službi zaštite i spašavanja.
1: Evo, imamo li dovoljno razvijenu tu komunikaciju s građanima u kriznim situacijama? Spomenuli smo neke kanale, sudeći prema dosadašnjim iskustvima, šta možete reći? Kakvom biste je ocijenili?
0: Vidite, informacije su uvijek dostupne, jeli? Mislim da uvijek ima prostora za napredak i da kontinuirano treba raditi na podizanju svijesti građana koliko je ova tema bitna i koliko je bitna uloga svakog od nas u ovom sistemu, odnosno našem tom lancu zaštite i spašavanja.
1: Posebno su, moramo ispomenuti, ranjivi stariji ljudi, osobe sa poteškoćama u razvoju, hronični bolesnici, ljudi koji žive sami. Postoje li posebni planovi kako njih, evo, zaštititi u tim vanrednim, teškim okolnostima i situacijama?
0: Da, kada govorimo o ranjivim kategorijama stanovništva, tu civilna zaštita mora raditi zajedno sa Centrom za socijalni rad, sa službama zdravstvenim ustanovama. Vrlo je bitno da mi imamo podatke gdje se nalazi to stanovništvo koje pripada kategoriji ranjivog stanovništva, koje su njihove medicinske potrebe, kako bi se planirao najadekvatniji odgovor u slučaju potrebe. I tu apelujemo naravno uvijek i na međusobnu solidarnost.
1: Kada govorimo o međusobnoj solidarnosti, sistem zaštite i spašavanja uvezani. Dakle, postoje različiti akteri, ovo možemo reći, različite službe, ali svi u okviru istog sistema. Kakvom biste ocijenili saradnju i sa hitnom službom, vatrogascima, pripadnicima MUP-a, tu su svakako i svi ostali, evo i Crveni križ. Dakle, to je jedan uvezan sistem koji, evo, meni kao posmatraču djeluje uhodano i, dakle, imate, čini se, izuzetno saradnje.
0: Da, mi moramo sarađivati dobro, jer da bi ovaj sistem zaštite i spašavanja bio postojan i da bi imao dobru reakciju, pojedinac ne može ništa. Mi radimo svi zajedno. Vatrogasci koji su u sastavu civilne zaštite zajedno sa hitnom medicinskom pomoći, zajedno sa policijom, koordinirano rade u rješavanju nekog problema. Ove koje sam pomenula, obuke i neke naše simulacijske vježbe koje se rade se upravo radi poboljšanja koordinacije i međusobnog rada tih svih aktera, da mi sutra kada se neka situacija desi znamo kako ćemo reagovati, šta je čiji zadatak.
1: Da. Evo, kada ste već spomenuli edukacije i vježbe, svjedoci smo da je u proteklih nekoliko mjeseci

0: proveden cijel niz vježbi po od osnovnim školama, da, i u obdaništima, kakva su evo zapažanja, kako je sve to proteklo. Cijel ovaj sistem bio je tamo na licu mjesta, naravno tamo smo bili i mi, kako bismo to zabilježili, kakve su bile reakcije od onih koji su evo bili uključeni u cijelu tu vježbu, kao i onih evo nad kojima je vježba sprovedena, odnosno nastavnog osoblja i djeca.
1: Da, ove vježbe evakuacije od požara, kao i obuke, znači osnovne neke te obuke o zaštiti i spašavanju u slučaju prirodnih i drugih nesreća, provedene su u osnovnim, srednjim školama i nekim predškolskim ustanovama. Reakcije su jako pozitivne, dobili smo dosta zahtjeva za kad ćete nama doći, kad ćemo mi proći. Pokazano je veliko interesovanje i služba civilne zaštite ima za cilj da proširi tu mrežu, da djelujemo dalje, da dođemo do što većeg broja građana, da prođemo te edukacije sa što većim brojem građana, tako da u narednom periodu plan je i raditi obuku po mjesnim zajednicama.
0: Dakle, evo, koliko je važna ta obuka građana kroz te praktične primjere? Čuli smo, vidjeli smo na terenu, šta vam kažu, koliko su naučili, da li znaju, ne razmišljamo o požaru, ne znamo nekada na koju stranu krenuti, šta uraditi. Sada kad su prošli kroz sve ovo, kakve su njihove impresije?
1: Itekako, svi mi ljudi, jeli, bolje naučimo kada nešto vidimo.
0: Na primjeru,
1: u slučaju požara, mi kada prođemo taj evakuacijski put, u slučaju da nam se desili nemili događaj, mi imamo spoznaju kako to uraditi, kako proći. Sve je drugačije kada nešto, iako je to simulacija, mi smo prošli taj neki put, šta treba uraditi, kako se ponašati, koji je naš zadatak, koja je naša odgovornost u svemu tome. Ako se nešto desi, puno je bolji rezultat te simulacijske vježbe nego one čiste obuke gdje mi slušamo koliko ko zapamti, kako ko shvati, ali kada to fizički prođemo, to puno ostaje bolje u memoriji svakog od nas.
0: Evo, koliko se zapravo zna i govori o tome koliko smo spremni reagovati ukoliko nam se nešto desi, odnosno u smislu onoga što imamo već pripremljeno. Da li građani znaju šta bi trebali imati u svojim domovima za slučaje, evo, nesreće tipa zemljotresa ili nešto slično, poplave možda, koliko se o tome govori, koliko se tome poklanja pažnja?
1: Služba civilne zaštite i preko vašeg medijskog servisa konstantno daje upute građanima kako se ponašati, kako se pripremiti u slučaju nekog nemilog događaja, jeli, neke prirodne ili druge nesreće. Ali evo, par stvari koje bih voljela napomenuti ovom prilikom jeste da ti neke ograničene količine hrane, vode, higijenskih potrepština, lijekova uvijek imamo pri ruci. Također bateriju, radijski prijemnik, bateriju onu ekstremnu za mobitel, jeli? I ne je loša stvar imati i onu torbu za hitnu evakuaciju sa osnovnim potrepštinama koje su nam potrebe ukoliko se desi do situacije da moramo napustiti svoj dom.
0: Dakle, evo, mi jesmo ono društvo koje govori neće se to nama desiti, neće, ali dobro je biti pripremljen u slučaju, evo, nikada ne znamo šta se može desiti.
1: Ona rečenica, neće se to desiti nama, jel? Nažalost, može se desiti svakom od nas. Tako da je u svakom slučaju bolje biti pripremljen i razmišljati o stvarima na vrijeme kako bi sutra posljedice bile što manje.
0: Da, evo, iako se radi na unapređenju neprestano, kao što rekao ste, postoje svakako i neke slabosti. Šta bismo mogli navesti kao neke od slabosti u ovom cijelom sistemu?
1: Kao što sam već rekla, mi svoje slabosti najbolje vidimo kada se nešto jeli dogodi. Tada primijetimo šta je to gdje nam zakočilo, gdje treba raditi više. U svakom slučaju mi kontinuirano radimo na tim mjerama prevencije. Što više možemo prevenirati da posljedice sutra budu manje, to nam je fokus. Fokus nam je opremanje naših službi zaštite i spašavanja materijalno-tehničkim sredstvom. I na tome se kontinuirano radi, da.
0: Evo, drago mi je čuti zbog svih nas koji evo gledamo u vas kada se tako nešto desi. I za kraj, kada biste trebali građanima to zle poslati, možda neke tri poruke koje su bitne da sve ovo sumiramo, šta biste im rekli?
1: Prvo da bude svjesni da se nesreća može dogoditi svakom od nas i na svakom području, jeli. Drugo, da prate provjerljive informacije, da prate upute nadležnih organa, i treće, da budemo solidarni. Pomozimo jedno drugom.
0: Svakako, to ste dobro rekli. Ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u radu i hvala vam
1: hvala
0: što ste
1: i vama. Našeg.

0: gošća. Hvala i vama.
1: Poštovani gledalci i slušalci, bila je ovo Emina Halilović, stručni savjetnik u službi civilne zaštite grada Tuzle. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

U ovo sedmičnom izdanju rubrike Kuhajte sa sedmicom donosimo vam recept za cheesecake s pistacijama. Sastojci: 300 g mljevene plazme, 2 kašike šećera u prahu, 100 g rastopljenog maslaca ili margarina, 160 ml mlijeka, 50 g sjeckanih pistacija. Sastojci za krem: 400 ml slatke pavlake, 200 g ABC sira, 6 kašika šećera u prahu, 3 kašike krema od pistacije i 100 g sjeckanih pistacija. Sastojci za ganaš: 100 ml slatkog vrhnja, 200 g bijele čokolade i 1 kašika krema od pistacije. Priprema kore: u jednu posudu sjediniti keks, pistacije, šećer, istopljeni maslac i mlijeko. Zatim smjesu lijepo ujednačiti i potom je utisnuti u kalup veličine 24 cm. Priprema kreme: izmiksati sir sa šećerom u prahu, zatim dodati 400 ml slatke pavlake i izmiksati. Dodati krem od pistacija, izmiksati ponovo, zatim dodati pistacije i smjesu izmiješati špatulom. Pripremljenu kremu staviti u kalup preko kore.

ganaš priprema. 200 g bijele čokolade preliti sa 100 ml slatkog vrhnja. Vrhnje treba biti zagrijano skoro do vrenja. Čokoladu i vrhnje miješati dok se čokolada u potpunosti ne istopi. U topao ganaš dodati kašiku kreme od pistacija, izmiješati i preliti preko kreme. Dekorisati po želji kada se kolač ohladi. Možete dekorisati sa sjeckanim pistacijama. Prijatno!

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

U dječjem razvoju igračke imaju nezamjenjivu ulogu. Igračke su predmeti koje djeca koriste za zabavu dok istovremeno istražuju svijet oko sebe. Neprestano se educiraju, igraju uloge i istražuju kako najbolje izraziti svoje emocije. Igračke poboljšavaju motorički razvoj, pogotovo didaktičke igračke. Kada djeca hvataju igračke i uče kako njima rukovati, ona učinkovito vježbaju motoričke vještine i postaju vještija u koordinaciji oka i ruku. To pomaže djeci napredovati kroz različite faze tjelesnog razvoja. Također igračke potiču kreativnost i maštu. Kada djeca, na primjer, dobiju set igračaka kao što su kocke za gradnju ili lutke, ona će ih koristiti za stvaranje priča dok se igraju. Igračke postaju više od onoga što zapravo jesu jer tada djeca uče shvatiti svijet. Uz to igračke njeguju kognitivni razvoj tokom najvažnijih godina djetinjstva, pojačavaju pažnju i pamćenje. Također su svojevrsno pomagalo kao način istraživanja nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike, a sve to primjereno određenoj dobi. Igračke pomažu u emocionalnom razvoju, kada djeca imaju omiljene igračke, prakticiraju zbližavanje na vrlo zdrav način. Kada se roditelji igraju s tim igračkama sa svojom djecom, to im zauzrat pomaže da se povežu. Ovo je način na koji igračke pružaju odličan alat za povezivanje i izgradnju pozitivnih sjećanja i način interakcije s njihovim osjećajima. A više ćete saznati u rubrici Mali savjeti. Kako će dijete cijeniti igračke? Međutim, ako je dijete svakodnevno okruženo novim igračkama i kupuje mu se sve što poželi, ako su igračke razbacane i nemaju svoje mjesto, učinak neće biti u potpunosti takav. Što više, djetetu će se slati poruka da može dobiti sve što poželi, a ako ta igračka dolazi nakon plakanja, riječ je o svojevrsnoj manipulaciji roditeljima. Jednako je i sa pospremanjem igračaka. Ako vi to radite umjesto djeteta, opet mu šaljete poruku da može dobiti sve što poželi i da samo ne treba misliti ni na što. Zato je važno poduzeti neke od sljedećih koraka. Budite jasni. Kada djeci kažemo da se brinu za svoje igračke, ona možda ne razumiju šta to znači. Zadaća roditelja je objasniti djeci taj koncept. Započnite s prepoznavanjem igračaka i igara koje vaša djeca vole. Recite, vidim koliko voliš tu igračku i znam da je još dugo želiš imati. Početak s takvom izjavom pokazuje da ste vi i vaše dijete tim. Zatim ga pitajte šta misli da može učiniti kako bi predmet duže trajao. Ovisno o tome o čemu se radi, odgovori mogu varirati od održavanja čistoće, na primjer vanjske igračke koje nakupljaju prljavštinu, do mijenjanja baterija na vrijeme. Pažljivo rukovanje osjetljivim predmetima još je jedan dobar podsjetnik za djecu. Neka bude zabavno. Podučavanje vaše djece da čuvaju svoje igračke na sigurnom, čistom i organiziranom prostoru može se pretvoriti u igru, a to će ih motivirati da i dalje nastave s tom praksom. Recite djetetu koja su vaša očekivanja. Jedna se igračka pospremi prije nego što se druga izvadi. Odredite posebna mjesta za svaku igračku, a zatim možete mjeriti koliko mu je vremena potrebno da sve stavi na svoje mjesto.

pohvalite dijete kada dobro brine o igračkama. Ono će tu aktivnost povezati sa dobrim osjećajima i zato nastaviti s tim. Neka sve ima svoje mjesto. Kutije, košare, komode s ladicama i ormari dobri su prostori za skladištenje. Ako svom djetetu kažete da pospremi stvari, morate osigurati mjesto na koje može staviti te stvari. U suprotnom, vaš zahtjev je kao da svom djetetu date slagalicu kojoj nedostaju tri dijela. To je nemoguć zadatak. Kada podučavate svoje dijete da brine o imovini, želite da svaki aspekt bude što zabavniji i pozitivniji. Ako je prostor slobodan i lako ga je pronaći, čišćenje je lako, a briga o stvarima manji je posao. To rezultira s manje svađa i bržim pospremanjem. Rotirajte igračke. U posljednje vrijeme sve se češće spominje rotacija igračaka. Radi se o tome da nakon što primijetite da je djetetu određena igračka nezanimljiva, tu istu igračku pospremite negdje gdje mu neće biti dostupna. Kada je izvadite za nekoliko setnica, imat će osjećaj kao da je dobio novu igračku. Naravno, to nemojte raditi sa djetetovom omiljenom igračkom koja mu pruža i emocionalnu potporu. Neka nove igračke budu zaslužene. Kada dijete ima previše igračaka i lako dolazi do njih, neće ih znati cijeniti. Zato bi trebalo izbjegavati kupovinu novih igračaka tokom obične posjete trgovini dok kupujete namirnice i slično. Ako dijete silno želi neku igračku, dogovorite se s njim da će to biti za rođendan, neki praznik ili možda nakon doniranja starih igračaka. Izbjegavajte kupovanje novih igračaka kao nagradu za ocjene. Smisao ocjena nije u tome da ih djeca doživljavaju kao kaznu ili nagradu.

Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikend druženja na talasima Radio Tuzle. Za sve vas podsjećanje da od sutra počinjemo emitovanje programa po novoj programskoj šemi. Naš otvoreni radijski program bit će emitovan svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Mnogo će nam značiti i vaše mišljenje, stoga imamo i novi Viber broj. Naravno, vaše mišljenje značit će nam mnogo kao što i do sada značilo, ali sada se možete javiti u bilo kojem trenutku. Naš Viber broj je 062-110-170. Pišite nam, pošaljite informaciju o događaju kojem svjedočite, podijelite zapažanje iz svog naselja, pitajte, predložite temu ili recite šta mislite o onome o čemu razgovaramo. Nadam se da ćete i dalje biti uz nas, mi vam želimo ugodan dan. Ovoga jutra s vama su se družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić. Ostanite i dalje uz naš televizijski i radijski program, te o svim aktuelnostima čitajte na našem web portalu rtv7.ba.

Draga majko, otišao sam. Bez riječi i bez pozdrava. Ovdje me sve na nju podsjeća. Svako drvo, svaka sjena, sve ptice pjevaju o njoj. Svaki cvijet njen miris nosi. Naći ću neki grad u Jugoslaviji gdje ću započeti novi život i zaboraviti je. Upoznao sam jednog čovjeka. Radi u restoranu kao pjevač amater. Sredio mi je posao. Nemoj da brineš.

prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

I moja Radio Tuzla. Moj grade.

0: čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Članice udruženja Žene Srebrenice i ovog 11. u mjesecu okupile su se u Tuzli kako bi još jednom podsjetile na žrtve genocida u Srebrenici i zatražile istinu, pravdu i pronalazak posmrtnih ostataka još uvijek nestalih. Mirnim okupljanjem majke i žene Srebrenice već godinama šalju istu poruku da se zločin ne smije zaboraviti i da odgovorni moraju biti kažnjeni. Njihova borba za istinu i pravdu traje decenijama. U Tuzli je u narednom periodu planirana realizacija više projekata iz oblasti saobraćajne infrastrukture. Među njima su zamjena rasvjete na južnoj saobraćajnici, izgradnja javnih garaža, ali i novi poligon za obuku vozača. Nadina Čanović.
2: Nedostatak parking prostora kod Filozofskog fakulteta godinama je predstavljao problem. Završetkom radova javnog komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije taj problem uskoro bi trebao biti riješen. Kod fakulteta je uređeno novih 80 parking mjesta, a radovi su obuhvatili kompletno uređenje parking prostora, istakao je Nedžad Malikić, direktor preduzeća.
3: Pa evo, nakon što smo sa gradom dogovorili da smo dobili zeleno svjetlo od grada i službi za komunalne poslove, mi smo krenuli u realizaciju rješavanja saobraćaja i mirovanja. Ovdje smo imali jako puno problema oko parkiranja, tako da smo pristupili realizaciji ovog jako bitnog projekta, gdje ćemo u koncu imati nekih 80-tak novih parkirnih mjesta, što je jako bitno, jer ovdje baš u ovom dijelu gdje se nalazimo i tamo preko puta prema institucijama smo imali najveće zagušenje. Ja se nadam da nije ovo kraj, nego početak upravo rješavanja ovih problema novim i sličnim lokacijama.
2: Osim parkinga, uređen je kompletan plato, kao i prilaz i ulaz u objekat Filozofskog fakulteta. Radovi su prema najavama u završnoj fazi.
3: Mi smo znači ovdje uradili kompletnu instalaciju novu kad je u pitanju javna rasvjeta, a isto tako kompletna nova instalacija odvođenje površinskih voda. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati jedan lijep uređen parking gdje će svi naši građani moći doći i parkirati se u određeno vrijeme i naravno koristiti ovaj parking za dobri svih nas. Trostranu uranili, što bi se reklo, i oprali parking, pripremili ga za iscrtavanje horizontalne signalizacije. Međutim, evo, vrijeme je danas ovako kako je, ja se nadam da ćemo imati sutra malo bolje vrijeme gdje ćemo krenuti iscrtavanje i naravno kada se iscrta horizontalna signalizacija mi ćemo naravno taj parking i pustiti u funkciju.
2: Privode se kraju radovi na uređenju parking prostora u naselju Senjak.
3: Kad je u pitanju naselje Senjak, znači mi smo nekako od proljeća krenuli u realizaciju, radi se o jednom velikom naselju, jako je puno bilo i građevinskih radova, vertikalne, horizontalne signalizacije, tako da smo imali obavezu i prema gradu i iscrtavanje i ostalo dijela grada, nismo uspjeli završiti. Ostalo nam je neki 10-20% posla na samom Sjenjaku i ja evo nakon ovog završetka ulazimo naravno prvo u građevinske radove, a zatim i u gradnju horizontalne vertikalne signalizacije. Ja se nadam za nekih mjesec, mjesec i pol dana ćemo kompletirati kad je u pitanju naselje Senjak.
2: U narednom periodu planiran je nastavak radova na uređenju parking prostora na više lokacija u Tuzli sa ciljem povećanja broja dostupnih

0: i parking mjesta i poboljšanja saobraćajne infrastrukture.
1: Međunarodna platforma Clash Report objavila je video analizu političke situacije u Bosni i Hercegovini nakon općih izbora održanih 4. oktobra, upozoravajući na moguće posljedice izbornog uspjeha SNSD-a Milorada Dodika po budućnost države. U izvještaju se iznosi ocjena da bi Bošnjaci mogli izgubiti jedinu državu koju imaju, te da je takav scenarij postao znatno realniji nakon pobjede političkih snaga koje Clash Report opisuju kao srpske separatiste. U najnovijem napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, poginulo je 12 ljudi, a više od 300 je povrijeđeno, javile su saudijske vlasti civilne avijacije. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom za napad je optužila jemenske pobunjenike Hute koji podržava Iran. Vlasti Paname proglasile su vanredno stanje nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni po Richterovoj skali koji je potresao zemlju. Američki državni sekretar Marco Rubio juče je rekao da SAD mobilišu resurse i osoblje kako bi pomogle Panami. Pratite podnevnu hroniku Radio Tuzle. Septembar, mjesec podizanja svijesti o dječjem raku, obilježen je simbolom zlatne vrpce i brojnim aktivnostima. Udruženje People Tuzla je kroz kampanju Zlatni septembar i ove godine ukazalo na značaj podrške djeci oboljeloj i izliječenoj od raka i njihovim porodicama. Dalisa Hođić.
2: Završetak liječenja ne znači kraj borbe za djecu i mlade koji su preživjeli rak. Nakon teškog i dugotrajnog liječenja slijedi oporavak, povratak u školu i svakodnevni život, ali i suočavanje sa pravima koja, kako upozoravaju iz People-a, nisu uvijek dovoljno zaštićena. Amra Saračević, predsjednica udruženja People Tuzla.
3: Aktivno se zalažemo i to ono što je zapravo u cijeloj ovoj priči i najvažnije je da budemo aktivni sudionici izmjena svih onih zakonskih propisa koji evo nažalost nisu naklonjeni osobama iz društveno osjetljivih kategorija, bilo da su djeca u pitanju, bilo da su odrasli. Tako da je pred nama zapravo jako mnogo posla i mi nekako pokušavamo napraviti taj balans između dakle direktnog rada sa korisnicima i naravno evo ovaj dio gdje predlažemo, iniciramo i borimo se da promijenimo sve ono što ne valja u našem sistemu, a mnogo toga je zbilja potrebno promijeniti.
2: Ono što ove probleme čini posebno složenim jeste to što ne pogađaju samo jedan segment života. Djeca i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom suočavaju se sa izazovima u različitim oblastima, govori Amra Saračević.
3: Što se tiče dakle djece i mladih osoba sa poteškoćama u razvoju i različitim oblicima invaliditeta, problem zapravo osnovni proizlazi iz toga što ne postoji neka koordinacija i spona između sistema zdravstvene i socijalne zaštite, s obzirom da su ovo djeca čiji društveni problemi, odnosno socijalne poteškoće, proizilaze i nastale su iz zdravstvenih problema, ali se ne liječe u tom konkretnom smislu, dakle nakon završetka intenzivnog bolničkog liječenja i tada već prelazi u domen socijalne zaštite. Tako da je jako važna ta koordinacija koju mi zapravo nemamo.
2: Nakon aktivnosti realizovanih tokom Zlatnog septembra, iz udruženja najavljuju da će nastaviti insistirati na realizaciji inicijativa koje su ranije uputili nadležnim institucijama.
3: Nastaviti i zahtijevati da se ispuni ova inicijativa koju smo predali nedavno, koja se odnosi dakle na formiranje kantonalnog fonda za pomoć i podršku, materijalnu pomoć i podršku onkološkim pacijentima kako bi što lakše prevazišli proces liječenja, evo po uzoru na Sarajevski kanton, i to je zapravo, to će biti prvi zahtjev novoj vladi koji ćemo tražiti, naravno nećemo odustati sve dok se ne ispuni.
2: Udruženje People će i u narednom periodu nastaviti pružati psihosocijalnu i materijalnu podršku porodicama, ali i zagovarati promjene koje bi djeci i mladima oboljelim i izliječenim od raka omogućile bolju zdravstvenu, socijalnu i društvenu zaštitu. Cilje poručuju da nakon teške borbe sa bolešću ne ostanu sami u borbi za svoja prava.
1: Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini realizuje projekat Socijalni dan, koji srednjoškolcima pruža priliku da jedan dan provedu na radnom mjestu i steknu prvo radno iskustvo. U projektu učestvuju firme, institucije i organizacije, dok poslodavci simbolično doniraju dnevnice. Srednjoškolci i poslodavci pozvani su da se prijave putem društvenih mreža asocijacije i budu dio ovogodišnjeg projekta, istakla je Sajra Mahmutović, koordinatorica projekta.
4: To je dan kada se na školci svoje školske klupe zamijeni sa radnim mjestima. To

0: radimo moj lokalni tim iz Tuzle i ja, kada recimo odemo na neko radno mjesto, na primjer kafić, i radimo jednu stvar koja se zove lobiranje, odnosno zagovaranje sa poslodavcima u vezi mjesta poslovnog za srednjoškolce. Uglavnom taj dan, socijalni dan, poslodavac će primiti recimo koliko je ono mogućnost primiti srednjoškolaca, ali uslov recimo za to primanje je da on isplati po svakom učeniku minimalnu dnevnicu od 30 konvertibilnih maraka. Taj novac koji učenik dobije, tačnije ta dnevnica, ide u fond socijalnog dana. To je fond gdje se uglavnom tu prikuplja novac za recimo projekte ili promjene koje mladi želi da napravi. Naravno, srednjoškolci imaju opciju da biraju šta da žele na nekom posebnom mjestu da radi, naravno dogovoru sa mnom, s mojim kolegom Mateom, tu možemo naravno se dogovoriti, ali većinom mi ih raspoređujemo. Recimo ako neko dolazi iz elektrotehničke škole, recimo IT smjer, mi ćemo ga rasporediti negdje imaju kompjuter, ili neko ako dolazi iz medicinske, negdje ako ima nešto za medicinu, tako da većinom se po tome baziramo, a naravno ako neko ima neku posebnu želju, tu možemo se dogovoriti.
1: Iz kulture. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla sinoć je u BKC-u organizovalo koncert Susret slovenskih horova u Bosni i Hercegovini. Program je bio posvećen promociji horskog pjevanja i očuvanju kulturnog nasljeđa, a obuhvatio je i edukativne sadržaje za dirigente i članove horova.
2: Sport. Košarkaši Slobode ostvarili su pobjedu na gostovanju kod ekipe basketa iz Živinica, slavivši rezultatom 95-82 u susretu drugog kola prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlanski tim do trijumfa je predvodio Sani Čampara s 26 poena. Sloboda je ovom pobjedom upisala prvi trijumf u dosadašnjem dijelu sezone. Nakon dva odigrana kola, Tuzlaci imaju po jednu pobjedu i poraz, baš kao i basket iz Živinica. Naredne subote košarkaši Slobode u Majdanu dočekuju ekipu Igmana, dok će ekipa iz Živinica gostovati u Goroštu kod ekipe Radničkog. Fudbaleri Slobode ostvarili su pobjedu protiv Travnika rezultatom 2-0 u utakmici devetog kola VVN prve lige Federacije Bosne i Hercegovine odigranoj na stadionu Tušanj. Sloboda je upisala važna 3 boda, a nakon 9 odigranih utakmica ima 17 bodova i nalazi se na 4. mjestu prvenstvene tabele.
1: Vremenska prognoza.
2: U drugoj polovini dana sa zapada postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno sa kišom najduže će se zadržati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 21 stepen Celsijusa. Poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizacija Mladen Lekić i Aleksandra Andrić. Uredio Edin Bakić. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz program Radio Tuzle.
3: Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Dobar dan, dragi gledatelji. Kako drugačije opisati kompozitora kojeg je sam Petar Ilić Čajkovski nazvao genij, a njegovo djelo operu Carmen pravo remek djelo. Georges Bizet, francuski je kompozitor romantizma. Cijeli njegov život bio je trnovit, no unatoč svim poteškoćama, a zahvaljujući svom talentu, ovaj Francuz predstavio je svijetu svoj jedinstven rad koji je postao jedan od najpopularnijih u svome žanru.

Kao dječak, Žorže živio po strogom rasporedu, pohađao je konzervatori, a nakon predavanja vježbao klavir. Toliko je volio čitati da su mu roditelji morali sakrivati knjige. Sanjao je da postane pisac, smatrajući da je to mnogo zanimljivije od sjedenja za klavirom po cijeli dan. Kasnije, sav trud vježbanja klavira se isplatio. Bizea je pratila reputacija vještog pijanisti. Jedne prilike, majstorski izvodeći Listovo djelo u njegovom prisustvu, sam List je rekao: "Mislio sam da postoje samo dvojica pijanista koji mogu savladati tehničke poteškoće, ali ih je tri. I najmlađi možda je i najupečatljiviji i najbriljantniji."

Bizeovo najpoznatije dijelo zasigurno je opera Carmen, bazirana na istoimenoj noveli. No nećete vjerovati, ova opera na svojoj praizvedbi doživjela je jedan od najočiglednijih neuspjeha u povijesti teatra. Dijelo je još prije

same izvedbe napadano kao bezvrijedno i nemoralno. Bizet je postao razočaran neuspjehom opere, no pohvale Debussya, Saint-Saënsa i Čajkovskog koji su uslijedile, koji su prepoznali njenu ljepotu, bile su proročanske. Vremenom, Carmen postaje jednom od najpopularnijih opera u povijesti.

Bizeovi savremenici o njemu su govorili kao o društvenom, vedrom i ljubaznom čovjeku. Mnogo je radio, ali se volio i zabavljati s prijateljima, biti autor svih vrsta nestašnih ideja i smiješnih šala. Kao izrazito nadarena osoba, Bize je stvorio djela kojima se sada dive milijuni ljudi širom svijeta. Njegova muzika vrlo je popularna, pa je tako brojni redatelji često koriste u svojim filmovima. Mnogo godina je prošlo prije nego li je Bize zauzeo mjesto koje je s pravom i zaslužio, među ostalim velikim kompozitorima. Njegova prerana smrt u vrhuncu kreativnosti značajan je gubitak za svjetsku muzičku kulturu. Sa još jednom numerom iz opere Carmen opraštamo se od vas. Do naredne nedjelje.

0: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija

0: Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Tuzle. Članice udruženja Žene Srebrenice i ovog 11. u mjesecu okupile su se u Tuzli kako bi još jednom podsjetile na žrtve genocida u Srebrenici i zatražile istinu, pravdu i

0: pronalazak posmrtnih ostataka još uvijek nestalih. Mirnim okupljanjem majke i žene Srebrenice već godinama šalju istu poruku da se zločin ne smije zaboraviti i da odgovorni moraju biti kažnjeni. Njihova borba za istinu i pravdu traje decenijama. U Tuzli je u narednom periodu planirana realizacija više projekata iz oblasti saobraćajne infrastrukture. Među njima su zamjena rasvjete na južnoj saobraćajnici, izgradnja javnih garaža, ali i novi poligon za obuku vozača. Nadina Čanović.
1: Nedostatak parking prostora kod Filozofskog fakulteta godinama je predstavljao problem. Završetkom radova javno-komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije taj problem uskoro bi trebao biti riješen. Kod fakulteta je uređeno novih 80 parking mjesta, a radovi su obuhvatili kompletno uređenje parking prostora, istakao je Nedžad Malikić, direktor preduzeća.
2: Pa evo, nakon što smo sa gradom dogovorili, odnosno dobili zeleno svjetlo od grada i službi za komunalne poslove, mi smo krenuli u realizaciju rješavanja saobraćaja u mjerovanju. Ovdje smo imali jako puno problema oko parkiranja, tako da smo pristupili realizaciji ovog jako bitnog projekta, gdje ćemo u koncu imati nekih 80-tak novih parkirnih mjesta, što je jako bitno, jer ovdje baš u ovom dijelu gdje se nalazimo i tamo preko puta prema institucijama smo imali najveće zagušenje. Ja se nadam da nije ovo kraj, nego početak upravo rješavanja ovih problema novim i sličnim lokacijama.
1: Osim parkinga, uređen je kompletan plato, kao i prilaz i ulaz u objekat Filozofskog fakulteta. Radovi su prema najavama u završnoj fazi.
2: Znači ovdje uradili kompletnu instalaciju novu kad je u pitanju javna rasvjeta, a isto tako kompletna nova instalacija odvođenje površinskih voda. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati jedan lijep uređen parking gdje će svi naši građani moći doći i parkirati se u određeno vrijeme i naravno koristiti ovaj parking za dobri svih nas. Drugu stranu uranili, što bi se reklo, i oprali parking, pripremili ga za iscrtavanje horizontalne signalizacije. Međutim, evo, vrijeme je danas ovako kako je, ja se nadam da ćemo imati sutra malo bolje vrijeme gdje ćemo krenuti iscrtavanje i naravno kada se iscrta horizontalna signalizacija mi ćemo naravno taj parking i pustiti u funkciju.
1: Privode se kraju radovi na uređenju parking prostora u naselju Sjenjak.
2: Kad je u pitanju naselje Sjenjak, znači mi smo nekako od proljeća krenuli u realizaciju, radi se o jednom velikom naselju, jako je puno bilo i građevinskih radova, vertikalne, horizontalne signalizacije, tako da smo imali obavezu i prema gradu i iscrtavanje i ostalog dijela grada, nismo uspjeli završiti. Ostalo nam je neki 10-20% posla na samom Sjenjaku i ja evo nakon ovog završetka ulazimo naravno prvo u građevinske radove, a zatim i u gradnju horizontalne i vertikalne signalizacije. Ja se nadam za nekih mjesec, za mjesec i pol dana ćemo kompletirati kad je u pitanju naselje Sjenjak.
1: U narednom periodu planiran je nastavak radova na uređenju parking prostora na više lokacija u Tuzli sa ciljem povećanja broja dostupnih parking mjesta i poboljšanja saobraćajne infrastrukture.
0: U nastavku dnevnika slijede agencijske vijesti. Međunarodna platforma Clash Report objavila je video analizu političke situacije u Bosni i Hercegovini nakon općih izbora održanih 4. oktobra, upozoravajući na moguće posljedice izbornog uspjeha SNSD-a Milorada Dodika po budućnost države. U izvještaju se iznosi ocjena da bi Bošnjaci mogli izgubiti jedinu državu koju imaju, te da je takav scenarij postao znatno realniji nakon pobjede političkih snaga koje Clash Report opisuje kao srpske separatiste. Sud Bosne i Hercegovine odobrio je odgađanje izvršenja zatvorske kazne od 3 godine na koju je osuđen Miodrag Malić zbog veličanja osuđenih ratnih zločinaca. Iz suda Bosne i Hercegovine su pojasnili da je zahtjevu Malića udovoljeno zbog njegovog zdravstvenog stanja. Rješenjem suda odgođeno je izvršenje kazne zatvora osuđenom Maliću od trajanju od 3 mjeseca, stoji u odgovoru suda Bosne i Hercegovine. Korisnici fiksnih i mobilnih telefona u Bosni i Hercegovini moći će besplatno upisati svoj broj u javni registar Ne zovi i tako zabraniti da ih firme, ali i političke stranke, vjerske zajednice i humanitarne organizacije kontaktiraju pozivima i porukama u marketinške svrhe. Registar će voditi RAK, a bit će dostupan na adresi nezovi.rak.ba. Tamo će svako moći pojedinačno provjeriti da li je neki broj upisan, ali bez uvida u cijeli registar. Broj se u registar ne upisuje direktno preko RAK-a, nego preko operatera kod kojeg korisnik ima broj.
3: Vijesti iz svijeta.
0: U najnovijem napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu, glavnom gradu Saudijske

0: Saudijske Arabije poginulo je 12 ljudi, a više od 300 je povrijeđeno, javile su saudijske vlasti civilne avijacije. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom za napad je optužila jemenske pobunjenike Hute koji podržava Iran. To je najsmrtonosniji napad na bilo koju zemlju u Perzijskom zalivu od početka Iranskog rata, koji se proširio i na borbu između Huta i jemenskih vladinih snaga koje podržava Saudijska Arabija, prenosi agencija AP. Vlasti Paname proglasile su vanredno stanje nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni po Richterovoj skali koji je potresao zemlju. Nacionalna vlada, po uputstvima predsjednika Republike, zadužila nas je da osiguramo da sve osoblje ostane aktivno svakog minuta u pogođenim područjima zemlje, objavio je ministar u predsjedništvu Paname na konferenciji za novinare. Američki državni sekretar Marco Rubio juče je rekao da SAD mobilišu resurse i osoblje kako bi pomogle Panami. U Sloveniji su otvorena birališta na kojima se građani na referendumu izjašnjavaju o izmjenama zakona o parlamentarnoj istrazi, te glasaju na tri zakonodavna referenduma o nekoliko pitanja među kojima i da li treba zadržati obaveznu pretplatu za javnu radioteleviziju. Pravo glasa ima oko 1,7 miliona birača, prenose slovenački mediji. Ako birači odbiju izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi koje je parlament Slovenije izglasao 26. maja, zakon ne može stupiti na snagu. Ostala tri referenduma su savjetodavna. Pratite dnevnik Radio Tuzle. Septembar, mjesec podizanja svijesti o dječjem raku, obilježen je simbolom Zlatne vrpce i brojnim aktivnostima. Udruženje People Tuzla je kroz kampanju Zlatni septembar i ove godine ukazalo na značaj podrške djeci oboljeloj i izliječenoj od raka i njihovim porodicama. Dalisa Hočić.
1: Završetak liječenja ne znači kraj borbe za djecu i mlade koji su preživjeli rak. Nakon teškog i dugotrajnog liječenja slijedi oporavak, povratak u školu i svakodnevni život, ali i suočavanje sa pravima koja, kako upozoravaju iz People-a, nisu uvijek dovoljno zaštićena. Amra Saračević, predsjednica udruženja People Tuzla.
2: Aktivno se zalažemo i to ono što je zapravo u cijeloj ovoj priči i najvažnije je da budemo aktivni sudionici izmjena svih onih zakonskih propisa koji evo nažalost nisu naklonjeni osobama iz društveno osjetljivih kategorija, bilo da su djeca u pitanju, bilo da su odrasli. Tako da je pred nama zapravo jako mnogo posla i mi nekako pokušavamo napraviti taj balans između dakle direktno rada sa korisnicima i naravno evo ovaj dio gdje predlažemo, iniciramo i borimo se da promijenimo sve ono što ne valja u našem sistemu, a mnogo toga je zbilja potrebno promijeniti.
1: Ono što ove probleme čini posebno složenim jeste to što ne pogađaju samo jedan segment života. Djeca i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom suočavaju se sa izazovima u različitim oblastima, govori Amra Saračević.
2: Što se tiče dakle djece i mladih osoba sa poteškoćama u razvoju i različitim oblicima invaliditeta, problem zapravo osnovni proizlazi iz toga što ne postoji neka koordinacija i spona između sistema zdravstvene i socijalne zaštite, s obzirom da su ovo djeca čiji društveni problemi, odnosno socijalne poteškoće, proizilaze i nastale su iz zdravstvenih problema, ali se ne liječe u tom konkretnom smislu, dakle nakon završetka intenzivnog bolničkog liječenja i tada već prelazi u domen socijalne zaštite. Tako da je jako važna ta koordinacija koju mi zapravo nemamo.
1: Nakon aktivnosti realizovanih tokom Zlatnog septembra, iz udruženja najavljuju da će nastaviti insistirati na realizaciji inicijativa koje su ranije uputili nadležnim institucijama.
2: Nastaviti i zahtijevati da se ispuni ova inicijativa koju smo predali nedavno, koja se odnosi dakle na formiranje kantonalnog fonda za pomoć i podršku, materijalnu pomoć i podršku onkološkim pacijentima kako bi što lakše prevazišli proces liječenja evo po uzoru na Sarajevski kanton i to je zapravo, to će biti prvi zahtjev novoj vladi koji ćemo tražiti, naravno nećemo odustati sve dok se ne ispuni.
1: Udruženje People će i u narednom periodu nastaviti pružati psihosocijalnu i materijalnu podršku porodicama, ali i zagovarati promjene koje bi djeci i mladima oboljelim i izliječenim od raka omogućile bolju zdravstvenu, socijalnu i društvenu zaštitu. Cilje poručuju da nakon teške borbe sa bolešću ne ostanu sami u borbi za svoja prava.
0: Asocijacija srednjoškola

0: Vlada u Bosni i Hercegovini realizuje projekat Socijalni dan, koji srednjoškolcima pruža priliku da jedan dan provedu na radnom mjestu i steknu prvo radno iskustvo. U projektu učestvuju firme, institucije i organizacije, dok poslodavci simbolično doniraju dnevnice. Srednjoškolci i poslodavci pozvani su da se prijave putem društvenih mreža asocijacije i budu dio ovogodišnjeg projekta, istakla je Sajra Mahmutović, koordinatorica projekta.
1: To je dan kada srednjoškolci svoje školske klupe zamijeni sa radnim mjestima. To radimo moj lokalni tim iz Tuzle i ja. Kada recimo odemo na neko radno mjesto, na primjer kafić, i radimo jednu stvar koja se zove lobiranje, odnosno zagovaranje sa poslodavcima u vezi mjesta poslovnog za srednjoškolce. Uglavnom taj dan, socijalni dan, poslodavac će primiti recimo koliko je ono mogućnost primiti srednjoškolaca, ali uslov recimo za to primanje je da on isplati po svakom učeniku minimalnu dnevnicu od 30 konvertibilnih maraka. Taj novac koji učenik dobije, tačnije ta dnevnica, ide u fond socijalnog dana. To je fond gdje se uglavnom tu prikuplja novac za recimo projekte ili promjene koje mladi želi da napravi. Naravno, srednjoškolci imaju opciju da biraju šta da žele na nekom posebnom mjestu da radi, naravno dogovoru sa mnom, s mojim kolegom Mateom, tu možemo naravno se dogovoriti, ali većinom mi ih raspoređujemo. Recimo ako neko dolazi iz elektrotehničke škole, recimo IT smjer, mi ćemo ga rasporediti na gdje imaju kompjuter, ili neko ako dolazi iz medicinske, neko ako ima nešto za medicinu, tako da većinom se po tome baziramo, a naravno ako neko ima neku posebnu želju, tu možemo se dogovoriti.
0: Iz kulture. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla sinoć je u BKC-u organizovalo koncert Susret slovenskih horova u Bosni i Hercegovini. Program je bio posvećen promociji horskog pjevanja i očuvanju kulturnog nasljeđa, a obuhvatio je i edukativne sadržaje za dirigente i članove horova. Sport. Košarkaši Slobode ostvarili su pobjedu na gostovanju kod ekipe basketa iz Živinica, slavivši rezultatom 95-82 u susretu drugog kola prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlanski tim do trijumfa je predvodio Sani Čampara s 26 poena. Sloboda je ovom pobjedom upisala prvi trijumf u dosadašnjem dijelu sezone. Nakon dva odigrana kola, Tuzlaci imaju po jednu pobjedu i poraz, baš kao i basket iz Živinica. Naredne subote košarkaši Slobode u Majdanu dočekuju ekipu Igmana, dok će ekipa iz Živinica gostovati u Goraždu kod ekipe Radničkog. Fudbaleri Slobode ostvarili su pobjedu protiv Travnika rezultatom 2-0 u utakmici 9. kola VVN prve lige Federacije Bosne i Hercegovine odigranoj na stadionu Tušanj. Sloboda je upisala važna 3 boda, a nakon 9 odigranih utakmica ima 17 bodova i nalazi se na 4. mjestu prvenstvene tabele.
2: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana sa zapada postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno sa kišom, najduže će se zadržati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 21 stepen Celsijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Realizacija Senad Ibrišimović i Aleksandra Andrić. Uredio Edin Bakić. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dadi!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Radio Tuzla, radio na vašoj strani.

0: predstava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radiotelevizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Žene Srebrenice okupile su se i ovog 11. u Tuzli. U narednom periodu zamjena rasvjete na južnoj saobraćajnici, izgradnja javnih garaža, ali i novi poligon za obuku vozača. Udruženje People i ovog je septembra ukazalo na značaj podrške djeci oboljelo i izliječeno od raka i njihovim porodicama. Srednjoškolcima se pruža prilika da jedan dan provedu na radnom mjestu i steknu prvo radno iskustvo. Sinoć u Tuzli je održan koncert susret slovenskih horova u Bosni i Hercegovini. Košarkaši Slobode savladali basket u Živinicama rezultatom 95-82. Fudbaleri Slobode savladali Travnik na Tušnju rezultatom 2-0. Članice udruženja Žene Srebrenice i ovog 11. mjesecu okupile su se u Tuzli kako bi još jednom podsjetile na žrtve genocida u Srebrenici i zatražile istinu, pravdu i pronalazak posmrtnih ostataka još uvijek nestalih. Mirnim okupljanjem majke i žene Srebrenice već godinama šalju istu poruku, da se zločin ne smije zaboraviti i da odgovorni moraju biti kažnjeni. Njihova borba za istinu i pravdu traje decenijama. Slušamo izjave Nure Begović, predsjednice Udruženja Žene Srebrenice, i Vasije Kabilović-Kadić, članice Udruženja Žene Srebrenice.
2: Od same 95. pa do danas uvijek su iste poruke, istina i pravda. Evo, ovih dana, prije nekoliko dana, za ovu godinu ni jedna masovna grobnica nije otkrivena. Nijedno tijelo nije identifikovano, nijedna porodica nije dobila od identifikacionog centra i od instituta za nestale osobe da je pronađen njen najmili koji traži 31 godinu od 95. a od 92. 34. godina. Šta da kažem, mi se borimo i borit ćemo se. Istinu govorimo i pričamo i dokazujemo, a pravdu tražimo. Najmanje je pravda zadovoljena za žrtve. I evo vidimo preživjeli žrtve i one žrtve koje su izmasakrirane na najbrutalniji način. Ono, ne znam šta, kako, koju tugu i bol nosi svaki član porodice čiji je najmiliji ubijen.
3: 30 godina je se

0: tačke se nije maklo. Znači sve gore i gore. Treba da kreni mlađi svijet, omladna, da se savjetuju, da radi za svoj narod, za svoju državu. Ovo ne valja ni za jedan narod, bilo koje vjeri, i njihova djeca odlazi, njihova se djeca pati i muči, kojim samo treba istinu pričati, širiti istinu, ništa laže, meni ne smeta koje kakve vjeri. Ja sam samo za ljude, za insane, meni je bitan čovjek, a nije bitna vjera i nacija.
1: U Tuzli je u narednom periodu planirana realizacija više projekata iz oblasti saobraćajne infrastrukture. Među njima su zamjena rasvjete na južnoj saobraćajnici, izgradnja javnih garaža, ali i novi poligon za obuku vozača.
2: Nedostatak parking prostora kod Filozofskog fakulteta godinama je predstavljao problem. Završetkom radova javno-komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije taj problem uskoro bi trebao biti riješen. Kod fakulteta je uređeno novih 80 parking mjesta, a radovi su obuhvatili kompletno uređenje parking prostora, istakao je Nedžad Malikić, direktor preduzeća.
3: Pa evo, nakon što smo sa gradom dogovorili, odnosno dobili zeleno svjetlo od grada i službi za komunalne poslove, mi smo krenuli u realizaciju rješavanja saobraćaja u mirovanju. Ovdje smo imali jako puno problema oko parkiranja, tako da smo pristupili realizaciji ovog jako bitnog projekta, gdje ćemo u koncu imati nekih 80-tak novih parkirnih mjesta, što je jako bitno, jer ovdje baš u ovom dijelu gdje se nalazimo i tamo preko puta prema institucijama smo imali najveće zagušenje. Ja se nadam da nije ovo kraj, nego početak upravo rješavanja ovih problema na ovim i sličnim lokacijama.
2: Osim parkinga, uređen je kompletan plato, kao i prilaz i ulaz u objekat Filozofskog fakulteta. Radovi su prema najavama u završnoj fazi.
3: Znači ovdje uradili kompletnu instalaciju novu kad je u pitanju javna rasvjeta, a isto tako kompletna nova instalacija odvođenje površinskih voda. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati jedan lijep uređen parking gdje će svi naši građani moći doći i parkirati se u određeno vrijeme i naravno koristiti ovaj parking za dobri svih nas. Trostranu uranili, što bi se reklo, i oprali parking, pripremili ga za iscrtavanje horizontalne signalizacije. Međutim, evo, vrijeme je danas ovako kako je, ja se nadam da ćemo imati sutra malo bolje vrijeme gdje ćemo krenuti iscrtavanje i naravno kada se iscrta horizontalna signalizacija mi ćemo naravno taj parking i pustiti u funkciju.
2: Privode se kraju radovi na uređenju parking prostora u naselju Senjak.
3: Kad je u pitanju naselje Senjak, znači mi smo nekako od proljeća krenuli u realizaciju, radi se o jednom velikom naselju, jako je puno bilo i građevinskih radova, vertikalne, horizontalne signalizacije, tako da smo imali obavezu i prema gradu i iscrtavanje i ostalo dijela grada, nismo uspjeli završiti. Ostalo nam je neki 10-20% posla na samom Senjaku i ja evo nakon ovog završetka ulazimo naravno prvo u građevinske radove, a zatim i u gradnju horizontalne i vertikalne signalizacije. Ja se nadam za nekih mjesec, mjesec i pol dana ćemo kompletirati kad je u pitanju naselje Senjak.
2: U narednom periodu planiran je nastavak radova na uređenju parking prostora na više lokacija u Tuzli sa ciljem povećanja broja dostupnih parking mjesta i poboljšanja saobraćajne infrastrukture.
1: Međunarodni dan djevojčica obilježava se 11. oktobra kako bi se upozorilo na izazove s kojima se djevojčice suočavaju širom svijeta, te istakla važnost zaštite njihovih prava i stvaranja jednakih mogućnosti za obrazovanje, razvoj i ostvarivanje životnih ciljeva. Ovaj su dan proglasili Ujedinjeni narodi kako bi skrenuli pažnju na rodnu neravnopravnost i prepreke koje mnogim djevojčicama otežavaju ostvarivanje njihovog potencijala. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Međunarodna platforma Clash Report objavila je video analizu političke situacije u Bosni i Hercegovini nakon općih izbora održanih 4. oktobra, upozoravajući na moguće posljedice izbornog uspjeha SNSD-a Milorada Dodika po budućnost države. U izvještaju se iznosi ocjena da bi Bošnjaci mogli izgubiti jedinu državu koju imaju, te da je takav scenarij postao znatno realniji nakon pobjede političkih snaga koje Clash Report opisuje kao srpske separatiste. Sud Bosne i Hercegovine odobrio je odgađanje izvršenja zatvorske kazne od 3 godine na koju je osuđen Miodrag Malić zbog veličanja osuđenih ratnih zločinaca. Iz suda Bosne i Hercegovine su pojasnili da je zahtjevu Malića udovoljeno zbog njegovog zdravstvenog stanja. Rješenjem suda odgođeno je izvršenje kazne zatvora osuđeno Maliću od trajanju od 3 mjeseca, stoji u odgovoru suda Bosne i Hercegovine. Korisnici fiksnih i mobilnih

0: telefona u Bosni i Hercegovini moći će besplatno upisati svoj broj u javni registar Ne zovi i tako zabraniti da ih firme, ali i političke stranke, vjerske zajednice i humanitarne organizacije kontaktiraju pozivima i porukama u marketinške svrhe. Registar će voditi RAK, a bit će dostupan na adresi nezovi.rak.ba. Tamo će svako moći pojedinačno provjeriti da li je neki broj upisan, ali bez uvida u cijeli registar. Broj se u registar ne upisuje direktno preko RAK-a, nego preko operatera kod kojeg korisnik ima broj. U najnovijem napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, poginulo je 12 ljudi, a više od 300 je povrijeđeno, javile su saudijske vlasti civilne avijacije. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom za napad je optužila jemenske pobunjenike Hute koji podržava Iran. To je najsmrtonosniji napad na bilo koju zemlju u Perzijskom zalivu od početka iranskog rata, koji se proširio i na borbu između Huta i jemenskih vladinih snaga koje podržava Saudijska Arabija, prenosi agencija AP. Vlasti Paname proglasile su vanredno stanje nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni po Richterovoj skali koji je potresao zemlju. Nacionalna vlada, po uputstvima predsjednika Republike, zadužila nas je da osiguramo da sve osoblje ostane aktivno svakog minuta u pogođenim područjima zemlje, objavio je ministar u predsjedništvu Paname na konferenciji za novinare. Američki državni sekretar Marco Rubio juče je rekao da SAD mobilišu resurse i osoblje kako bi pomogle Panami. U Sloveniji su otvorena birališta na kojima se građani na referendumu izjašnjavaju o izmjenama zakona o parlamentarnoj istrazi, te glasaju na 3 zakonodavna referenduma o nekoliko pitanja među kojima i da li treba zadržati obaveznu pretplatu za javnu radioteleviziju. Pravo glasa ima oko 1,7 miliona birača, prenose slovenački mediji. Ako birači odbiju izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi koje je parlament Slovenije izglasao 26. maja, zakon ne može stupiti na snagu. Ostala 3 referenduma su savjetodavna. Pratite Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Septembar, mjesec podizanja svijesti o dječjem raku, obilježen je simbolom Zlatne vrpce i brojnim aktivnostima. Udruženje People Tuzla je kroz kampanju Zlatni septembar i ove godine ukazao na značaj podrške djeci oboljeloj i izliječenoj od raka i njihovim porodicama.
1: Završetak liječenja ne znači kraj borbe za djecu i mlade koji su preživjeli rak. Nakon teškog i dugotrajnog liječenja slijedi oporavak, povratak u školu i svakodnevni život, ali i suočavanje sa pravima koja, kako upozoravaju iz People-a, nisu uvijek dovoljno zaštićena. Amra Saračević, predsjednica udruženja People Tuzla.
2: Aktivno se zalažemo i to ono što je zapravo u cijeloj ovoj priči i najvažnije je da budemo aktivni sudionici izmjena svih onih zakonskih propisa koji evo nažalost nisu naklonjeni osobama iz društveno osjetljivih kategorija, bilo da su djeca u pitanju, bilo da su odrasli. Tako da je pred nama zapravo jako mnogo posla i mi nekako pokušavamo napraviti taj balans između dakle direktno rada sa korisnicima i naravno evo ovaj dio gdje predlažemo, iniciramo i borimo se da promijenimo sve ono što ne valja u našem sistemu, a mnogo toga je zbilja potrebno promijeniti.
1: Ono što ove probleme čini posebno složenim jeste to što ne pogađaju samo jedan segment života. Djeca i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom suočavaju se sa izazovima u različitim oblastima, govori Amra Saračević.
2: Što se tiče dakle djece i mladih osoba sa poteškoćama u razvoju i različitim oblicima invaliditeta, problem zapravo osnovni proizlazi iz toga što ne postoji neka koordinacija i spona između sistema zdravstvene i socijalne zaštite, s obzirom da su ovo djeca čiji društveni problemi, odnosno socijalne poteškoće, proizilaze i nastale su iz zdravstvenih problema, ali se ne liječe u tom konkretnom smislu, dakle nakon završetka intenzivnog bolničkog liječenja i tada već prelazi u domen socijalne zaštite. Tako da je jako važna ta koordinacija koju mi zapravo nemamo.
1: Nakon aktivnosti realizovanih tokom Zlatnog septembra, iz udruženja najavljuju da će nastaviti insistirati na realizaciji inicijativa koje su ranije uputili nadležnim institucijama.
2: Nas

0: nastaviti i zahtijevati da se ispuni ova inicijativa koju smo predali nedavno, koja se odnosi dakle na formiranje kantonalnog fonda za pomoć i podršku, materijalnu pomoć i podršku onkološkim pacijentima, kako bi što lakše prevazišli proces liječenja, evo po uzoru na Sarajevski kanton, i to je zapravo, to će biti prvi zahtjev novoj vladi koji ćemo tražiti, naravno nećemo odustati sve dok se ne ispuni.
1: Udruženje People će i u narednom periodu nastaviti pružati psihosocijalnu i materijalnu podršku porodicama, ali i zagovarati promjene koje bi djeci i mladima boljelim i izliječenim od raka omogućile bolju zdravstvenu, socijalnu i društvenu zaštitu. Cilje poručuju da nakon teške borbe sa bolešću ne ostanu sami u borbi za svoja prava.
2: Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini realizuje projekat Socijalni dan, koji srednjoškolcima pruža priliku da jedan dan provedu na radnom mjestu i steknu prvo radno iskustvo. U projektu učestvuju firme, institucije i organizacije, dok poslodavci simbolično doniraju dnevnice. Srednjoškolci i poslodavci pozvani su da se prijave putem društvenih mreža asocijacije i budu dio ovogodišnjeg projekta, istakla je Sajra Mahmutović, koordinatorica projekta.
3: To je dan kada se na školci svoje školske klupe zamijeni sa radnim mjestima. To radimo moj lokalni tim iz Tuzle i ja. Kada recimo odimo na neko radno mjesto, na primjer kafić, i radimo jednu stvar koja se zove lobiranje, odnosno zagovaranje sa poslodavcima u vezi mjesta poslovnog za srednjoškolce. Uglavnom taj dan, socijalni dan, poslodavac će primiti recimo koliko je ono mogućnost primiti srednjoškolaca, ali uslov recimo za to primanje je da on isplati po svakom učeniku minimalnu dnevnicu od 30 konvertibilnih maraka. Taj novac koji učenik dobije, tačnije ta dnevnica, ide u fond socijalnog dana. To je fond gdje se uglavnom tu prikuplja novac za recimo projekte ili promjene koje mladi želi da napravi. Naravno, srednjoškolci imaju opciju da biraju šta da žele na nekom posebnom mjestu da radi, naravno u dogovoru sa mnom, s mojim kolegom Mateom, tu možemo naravno se dogovoriti, ali većinom mi ih raspoređujemo. Recimo ako neko dolazi iz elektrotehničke škole, recimo IT smjer, mi ćemo ga rasporediti na gdje imaju kompjuter, ili neko ako dolazi iz medicinske, neko ako ima nešto za medicinu, tako da većinom se po tome baziramo, a naravno ako neko ima neku posebnu želju, tu možemo se dogovoriti.
2: Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla sinoć je u BKC-u organizovalo koncert Susret slovenskih horova u Bosni i Hercegovini. Program je bio posvećen promociji horskog pjevanja i očuvanju kulturnog nasljeđa, a obuhvatio je i edukativne sadržaje za dirigente i članove horova. Mirela Ibrahimović-Mehanović, voditeljica ženskog pjevačkog spora Slovenčice Tuzla.
4: I tradicionalno Tuzla, Banja Luka i Sarajevo, udruženja Slovenaca iz Tuzle, Banja Luka i Sarajevo organizuju dakle susrete slovenskih horova. Prošle godine smo bili u Banja Luci, evo red je došao na Tuzlu, i svakako da je to jedan širok raznovrstan program. Dakle, pored slovenačkih kompozicija, tu se uvijek nađe dakle i pokoja sevdalinka ili nešto iz tradicionalne muzike u regionu. To je jednostavno prilika da se možda i domaća publika upozna sa slovenačkim jezikom, slovenačkom kulturom i svakako slovenačkom muzikom. Poznati su, dakle, Slovenci imaju jako veliki opus dakle svojih tradicionalnih pjesama. Mi to naravno nismo znali dok nismo dakle krenuli u ovakve projekte, i evo nadam se da će publika prepoznati dakle i te neke određene slovenačke pjesme, jer mi ih izvodimo već godinama.
2: Košarkaši Slobode ostvarili su pobjedu na gostovanju kod ekipe basketa iz Živinica, slavivši rezultatom 95-82 u susretu drugog kola prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlanski tim do trijumfa je predvodio Sani Čampara s 26 poena. Sloboda je ovom pobjedom upisala prvi trijumf u dosadašnjem dijelu sezone. Nakon dva odigrana kola, Tuzlaci imaju po jednu pobjedu i poraz, baš kao i basket iz Živinica. Naredne subote košarkaši Slobode u Majdanu dočekuju ekipu Igmana, dok će ekipa iz Živinica gostovati u Goraždu kod ekipe Radničkog.

Fudbaleri Slobode ostvarili su pobjedu protiv Travnika rezultatom 2:0 u utakmici 9. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, odigrano je na stadionu Tušanj. Sloboda je upisala važna 3 boda, a nakon 9 odigranih utakmica ima 17 bodova i nalazi se na 4. mjestu prvenstvene tabele. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, pa iz Bihamka apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Veliki,

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Vrhunski dizajn i kvalitet, masla i rasvjeta, minus 20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizvedeno od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla. I just took off my

Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviens.